0: Varmt välkommen till ett program med Radio Maranata Stockholm. Vi ska få lyssna till Mikael Hafsel i en inspelad predikan från den 4 juli 2026 hos församlingen i Gullspång. Varsågoda.
1: Guds frid. Det finns en text i det gamla testamentet som jag har tänkt på nu under ett par månader faktiskt. Och det är en välkänd text som jag tror att ni alla känner till. Och jag har hört den predikas om förut. Jag har aldrig predikat över den själv. Det ska jag försöka ikväll. Och det är Jesajas 6:e kapitel. Jesajas 6. Där kan vi läsa från den första versen i Jesu namn. I det år då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en hade 6 vingar. Med 2 täckte de sina ansikten, med 2 täckte de sina fötter, och med 2 flög de. Och den ene ropade till den andra: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset blev uppfylld av rök. Då sade jag: ve mig, jag förgås, ty jag är en man med orena läppar, och jag bor mitt och jag bor ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. I det år då kung Ussia dog. Det är inte bara en tidsangivelse, en upplysning om att vi befinner oss i år 733-732 före Kristus. Det är någonting mer. Det är en andlig realitet bakom det. Och Jesaja, han hade levt hela sitt liv med Ussia som kung. Därför att Ussia, han regerade som kung i 52 år. Man vet ju inte exakt hur gammal Jesaja var vid den här punkten, men man gissar på att han var kanske ungefär 30 år vid det här tillfället. Och Ussia, han var i stort en god kung. Han var en som tjänade Gud. Och andra kungaboken säger att han gjorde det som var rätt i Herrens ögon, precis som hans far Amasja hade gjort. Men på en punkt så blir Ussia övermodig. Och så heter det om han att han gick själv in i templet för att offra rökelse. Och prästerna tillät honom inte det, och Herren slog Ussia med spetälska. Så bodde han avskild och spetälsk till sin dödsdag. Men även om Ussia var gudfruktig, och trots den synd som han gjorde, som han blev straffad för, så speglade inte det judafolket. För i andra kungaboken 15 så står det: men offerhöjderna avskaffades inte, utan folket fortsatte att offra och tända offereld på höjderna. Och när vi nu kommer in i berättelsen här i Jesaja 6, så möter vi ett folk som är i uppror mot Gud. Och i det 5:e kapitlet här så står det i den 20:e versen: ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert. Och det låter ju precis som vår värld idag. Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont. Det är vår värld egentligen. Där det perversa kallas för normalt, och där det goda kallas för ondska, och där Guds kärlek till alla människor det framställs som någonting som är ont. Det var Jesaja värld och det är våran värld, och därför så har det här aktualitet för oss idag. Och i det första kapitlet här i Jesaja så heter det i den sjätte versen, i det första kapitlets sjätte vers: från fotbladet upp till huvudet finns inget helt, bara blåmärken, ärr och öppna sår som inte är urkramade eller ombundna eller lindrade med olja. Och Jesaja, han beskriver ett samhälle som är sjukt och som är ont. Det är inte helt. Det är ett samhälle som är krossat under synd och fördärv. Och så har vi alltså Ussia, som trots sin synd och det straff han hade fått, som hade han stått för det som var rätt. Och han hade varit en politiskt stabil faktor i ett samhälle i moralisk förfall och kris. Och så kommer vi till det här ögonblicket i det år då kung Ussia dog. Det är en maktfaktor som är borta. Det är en liten bit av salt. Om än något komprometterad, så är han nu död och borta. Och det gäller såklart inte bara för den tiden på den politiska scenen. Det gäller också för Jesaja personligen. Det var något viktigt som var borta. För Juda tron, den stod tom. Och för de flesta människor så finns det någonting i livet som är fast. Någonting som står för kontinuitet. Någonting, ett hållpunkt, något fast, något man litar på. Det kan vara en mak eller maka, det kan vara en föreståndare, det kan vara en nära vän. Det finns de som litar på sitt bankkonto eller sin hälsa. Men allt jordisk har det gemensamt att vid någon tidspunkt i historien så sviker det. Eller om du vill, Ussia dör. Men för den troende som har Gud som sitt ankarfäste, så kommer Gud oss till undsättning, till hjälp och till stöd i det ögonblick då vår Ussia dör. Så var det för Jesaja. I det år kung Ussia dog, då såg jag Herren. Och så beskriver Jesaja sin vision för oss. Och vi förstår att det är någonting som har präglats in i hans hjärta, i hans ande, i hans själ, i hans sinne. Därför att han får se den levande Gud. Och han får se honom som en kontrast. I det år kung Ussia dog, då ser han konungen som aldrig kan dö. Han som är evigt konung, han som är evigt herre. I det år kung Ussia dog, då såg jag Herren, säger Jesaja. Och Judas konungs kungars tron, den är tom, men Herren tronar ändå i höjden. Kan du säga amen till det? Pris Gud. Herren, han tronar. Och om vi går till psalm 146, så ska vi läsa en enda vers. Psalm 146 och den tionde versen. Där heter det: Herren är konung i evighet. Din Gud, Sion, från släkte till släkte. Halleluja, prise Gud. Du är en hjärta till mitt tal, Sion. Lyssna ni himlar och hör du jord. Herren är konung i evighet. Prise Gud. I det år då kung Ussia dog, såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Du, vi måste lägga märke till den visionen som Jesaja får se. Han ser Herren sitta sätta på en tron. Det talar om makt. Det talar om auktoritet. Prise Gud. Och ja, vi ska gå en liten stund till Daniels bok och läsa om Nebukadnessars erfarenhet av Gud. Och så heter det i Daniels boks fjärde kapitel. Efter att Nebukadnessar har haft den här tiden då han har miss sitt förstånd, så heter det från vers 31: men när den tiden hade gått, lyfte jag Nebukadnessar upp mina ögon till himlen och fick tillbaka mitt förstånd. Då lovade jag den högste. Jag prisade och ärade honom som lever i evighet. Hans välde är ett evigt välde. Hans rike varar från släkte till släkte. Alla som bor på jorden räknas för intet. Han gör vad han vill med himlens här och med dem som bor på jorden. Ingen kan stå emot hans hand eller säga till honom: vad är det du gör? Det är en jordisk kung som har sett någonting av Guds majestät. Ingen kan stå emot hans hand eller säga till honom. Och den Gud som Jesaja får se, det är han som har absolut auktoritet. Det är allmaktens Gud. Och det är inte bara en bild på hans auktoritet, det är också en bild på hans värdighet. Släpet av hans mantel fyllde templet. Det är en syn som fyller hjärtat med förundran över hans här. Också en bild på hans värdighet. Släpet av hans mantel fyllde templet. Det är en syn.

säga han hör dem ropa. Och den ene ropade till den andre: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Och på svenska, där böjer vi adjektiv. Vi har helig, heligare och heligast. På hebreiska så upprepar man samma ord två gånger. Guld, guld, det betyder rent guld. Det bästa guldet. Och när något sägs två gånger, när någonting sägs dubbelt, då lyfts det upp. Och vi möter det på många ställen i skriften. Höga visan för exempel, det är sångernas sång. Den yppersta sången. I femte Moseboken 10 så skriver Mose om himlarnas himlar. Han fortsätter i den 17 versen i det 10 kapitlet och så säger han: ty Herren er Gud är gudarnas Gud och herrarnas Herre. Hos Ezekiel så möter vi den dubbla strömmen. Strömmen, strömmen heter det i grundtexten. Den som växer, som bryter fram, den som ger liv. Strömmen, strömmen. Det är samma ord som upprepas två gånger för att understräka att det är det största, det starkaste, det yppersta, det bästa. Men i Jesaja 6, där är det inte bara dubbelt. Seraferna, de ropar inte bara helig, helig. De ropar helig, helig, helig. Det är någonting helt utan parallell i all hebreisk litteratur. Det är superlativernas superlativ. Det är den yttersta helheten. Helig, helig, helig. Och det är som att språket, det får liksom böja knä och pressas till sin yttersta gräns för att vittna om Guds oändliga helighet. Det är tre gånger heligt. Priser Gud. Det är som det allra heligaste i templet. Det som skulle rymma den tre gånger heliga guden. Där är längden, bredden och höjden, de är lika. Det inre rummet, det allra heligaste, det var 20 alnar långt, 20 alnar brett och 20 alnar högt. En perfekt kub. Och vi känner igen det från uppenbarelseboken, Johannes uppenbarelse. I det 21 kapitlet så heter det: han förde mig anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ned från himlen från Gud. Staden bildade en fyrkant och var lika lång som den var bred. Och han mätte upp den med mätstången till 12 000 stadier. Dess längd, bredd och höjd var lika. Det är bruden, det är lammets hustru, det är församlingen i fullkomlighet. Helig, helig, helig. Den är gjort helig av den tre gånger helige Gud. Priser Gud. Och det här ordet helig, etymologin, läran om ett ords ursprung, det säger att helig har två möjliga rötter. Det första är att skära, eller att skära av, eller att skilja ifrån. Och när du skär av någonting, då separerar du. Du skapar en skillnad eller en gräns. Och när vi får se Gud, så förstår vi att han är radikalt annorlunda än allt som är skapat. Han är avskild, upphöjd, han är helig. Och den andra roten för helig, det är ljus, glans eller klarhet. Och vi förstår att båda delarna, de passar på vår Gud. Han är fullständigt annorlunda än allt vi kan se eller känna. Och han bor i ett ljus dit ingen kan komma. Om vi går till första Timoteusbrevet 6 kapitel. Första Timoteus brev 6. Så läser vi där från den 16:e versen.

0: Eller vi kan läsa mitt i den 15:e. Han, den salige, ende härskaren, konungarnas konung och herrarnas herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa har sett eller kan se, honom tillhör ära och evig makt. Amen. Prisa Gud. Och jag tror jag läser det faktiskt en gång till, för jag känner att det klappar till lite extra här inne. Han, den salige, ende härskaren, konungarnas konung och herrarnas herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa sett eller kan se, honom tillhör ära och evig makt. Amen. Prisa Gud. Det är en Gud som är utanför tid och rum, utanför mänsklig fattningsförmåga, som är igår och idag och är imorgon, det eviga presens. Prisa Gud. Och av honom så får Jesaja denna vision, och bara hans förmedling av visionen med de fattiga orden han använder, det för oss ner på knä i absolut förundran och tillbedjan. Vilken Gud! Prisa Gud! Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Och det är en sån fullkomlig helighet att till och med seraferna döljer sina ansikten och sina fötter, överväldigade av härligheten och heligheten och majesteten hos den oändlige tre gånger helige Gud. Prisa Gud. Men tänk ändå, människan, denna obstinasiga, självupptagna skapelsen, vi vågar oss till uppror. Vi vågar oss till förbannelse och självhävdelse. Vilken dårskap. I vår tid så hör och läser jag allt oftare om en förkunnelse där man hävdar att vi är i otakt med vår värld. Att vi måste anpassa vår förkunnelse, anpassa vårt budskap, vi måste anpassa oss. Och jag tror inte på det för en enda ögonblick. Därför att Guds församling är kallad att vara i otäckt takt med världen. Det stora problemet, det är inte att vi är i otakt med världen. Problemet är när vi är i otakt med Gud. Han som är tre gånger helig, medan världen är den absoluta motsatsen. Och det vi behöver, det är denna Jesaja-visionen av Gud, av hans allmakt, av hans tron, av hans helighet. Prisa Gud. Och det budskap vi har att förmedla, det vi ska förkunna, det skall och det måste vara centrerat kring Gud själv. Det måste vara Kristus-centrerat. Prisa Gud. Därför att evangelium, det skall inte, och det är aldrig menat att vara centrerat kring människan. Därför det är inte människan som sitter på tron, det är Gud som sitter på tronen. Prisa Gud. Och om jag ska ta en exempel från den profana historien, så levde det en polsk astronom som hette Nicolaus Copernicus. Vi är tillbaka i början av 1500-talet. Och han kom med en revolutionerande tanke som han utvecklade vidare i åren som följde. Därför att all världens vetenskap, de menade att jorden är universets centrum och att solen, den kretsade runt jorden. Men Copernicus sa, nej, det stämmer faktiskt inte. Det är jorden som kretsar omkring solen. Det är tvärt emot det ni tänker och menade. Och så revolutionerade han den här astronomin med sin tanke. Och det är det som behövs inom förkunnelsen av evangelium. Det måste bli slut på att förkunna att människan står i centrum och att Gud kretsar omkring våra behov. Det är inte människan som sitter på tron. Det är inte människan som är i centrum. Det är Gud som är i centrum, priser Gud. Och det måste bli slut på att tänka på vad vi känner och vad vi tycker om saker. Jag tycker om den här sorten förkunnelse. Jag tycker om att sjunga de här sångerna. Jag tycker att man ska tillbeda på det här sättet. Den här sortens lovsånger är det jag uppskattar. Än sen, vad spelar det för roll? Frågan är väl, vad är det Gud tycker om? Ja. Vad är det Gud vill ha? Hur vill Gud att vi ska tillbedja honom? Vilken förkunnelse är det som är Gud till behag? Hur ska vi tillbe så att Gud är nöjd med vår tillbedjan? Hur ska lovsången vara så att Gud finner glädje i den? Han, den ende, helige, evige, allsmäktig, treenige och tre gånger helige Gud. Han som är herrarnas herre och kungarnas kung. Vi går tillbaks till Jesaja. Det femte versen. Då sade jag: ve mig, jag förgås, ty jag är en man med orena läppar, och jag bor ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Ve mig. Ställ inför en sådan härlighet, en sådan helighet, så upplever Jesaja sin egen litenhet, sin egen otillsträcklighet och sin synd. Ve mig. Och utan en förkunnelse om Herrens absoluta helighet så kommer heller aldrig människor till denna punkt att man säger ve mig. Men ställs man ansikte till ansikte med en sådan helighet, en sådan absolut renhet, en sådan majestät, ansikte till ansikte med Israels helige och i ljuset av hans härlighet, då brister profeten och alla som kommer i närheten av Guds helighet, närheten av Guds tron, man gör samma erfarenhet. Ve mig. Jag förgås. Jag är förlorad. Det är ute med mig. Jag är avslöjad. Jag är krossad. Jag är en man med orena läppar. Det hebraiska ordet som är översatt med jag förgås, det betyder egentligen jag har upphört. Eller jag har tystnat. Och evangelium, det får människor att tiga. Därför har man sett Herren, då slutar man att prata om sig själv. Det finns så många i de kristna leden också som gärna och ofta pratar om sig själv. Vem de är, vad de vet, vad man har gjort, vad man vill uppnå. Men ställd, jag säger det igen, ansikte till ansikte med Guds överväldigande helighet, då tystnar den tonen. Då förstår man, jag är förlorad. Jag har blivit tystad. Nu får jag lära mig stillhet om allt jag är och allt jag kan, för det är för ingenting att räkna. Och så får man istället börja att förkunna honom och honom alena. Ve mig. Och så i det ögonblicket så får Jesaja möta nåden, där Guds nåd sträcker sig över den avgrunden som är mellan hans synd och Guds helighet. Och så möter vi det här: då flög en av seraferna fram till mig, i hans hand var ett glödande kol som han med en tång hade tagit från altare. Prise Gud. från offeraltaret, där lammets blod utgjuts, där nåd bereds, prisar Gud. Han rörde, med det rörde han vid min mun och sade: när nu detta har rört vid dina läppar, har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad, prisar Gud. Man har missat ett ord här som finns med i 17 års översättning. Där står det: han rörde där med vin med mun. Därefter sade han: se, då nu detta har rört vid dina läppar, har din missgärning blivit tagen ifrån dig och din synd är försonad. Han rörde vid min mun och sade: se. Du känner igen det från Johannes evangeliet: se Guds lamm. Se, se lammet. Det är inte som alla andra lamm. Det är Guds lamm och det sonar. Det tar bort synden. Se Guds lamm som bär bort världens synd. Det är det samma lammet som vi möter på altaret i Jesaja 6. Det är lammet som är slaktat i faderns hjärta innan världens grund var lagd. Se, din missgärning är borttagen och din synd är försonad. Vilken nåd! Det är nåd utöver nåd. Din synd, den är försonad. Han rörde vid min mun med det. Vad hade Jesaja att ställa upp för sig i livet, ansikte till ansikte med Guds helighet? Det enda han hade, det var sin tjänst som profet. Och det var hans läppar han använde i den tjänsten. Och det var det första som Gud rörde vid. Därför att även det vi har, eller tror att vi har, det är ingenting att räkna med förrän det är försonat, prisar Gud. Men efter det här mötet med Herrens helighet, efter insikten av sin egen otillräcklighet, efter att han har insett sin egen synd, ve mig, jag är förlorad, så får han möta nåden, prisar Gud. Denna helt oförtjänta nåd som renar och upprättar och frälsar, prisar Gud. Och så kommer kallelsen. Då hörde jag Herrens röst, och jag hörde Herren tala, och han sade: vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Och jag sade: se, här är jag, sänd mig, prisar Gud. Det är en orubblig lag i Guds rike. Efter nåden så följer kallelsen. Vem vill gå? Jag har en absolut favoritsång på engelska. Den heter When I Survey the Wondrous Cross. Den är skriven av Isaac Watts i år 1707. Och i den sista versen så avslutar Watts: lo, so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. En kärlek så underbar, så gudomlig, kräver min själ, mitt liv, mitt allt. Vi har den i Sälaräng: när jag det dyra korset ser, heter det på svenska. En kärlek brinnande som hans, avslutar sången med, begär min själ, mitt liv igen. Vem ska jag sända, var Guds fråga. Och jag har föreställt mig att det Jesaja hör, det är: vem ska jag sända till dem över vilka veropet ljuder? Vem ska jag sända till det förlorade? Till det som, de som det är ute med? Till de som är krossad och avslöjad? De som är skyldig? De som lever i synd och förtvivlan? Vem ska jag sända? Och svaret, det är självklart: en kärlek brinnande som hans, begär min själ, mitt liv, mitt allt. Herre, om du kan använda mig, då räkna mig in i skaran av dina tjänare. Jag vet inte om du kan använda mig, men om det finns någonting du kan använda en sån som mig till i ditt rike, ja, då skulle det vara en ära långt bortom vad jag kan förvänta mig att få vara med i ditt verk. Här är jag, Herre. Sänd mig. Vi går till Efesebrevets andra kapitel. Efesebrevet 2. Där heter det från den 8:e versen: ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Ty hans verk är och vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, vilken Gud har förberett för att vi skulle vandra i dem. Prisa Gud. Hans mästerverk, hans mästerstycke, det är vi. Här är jag. Sänd mig. Vilket uppdrag, vilket privilegium, vilken nåd att få svara på den frågan. Och jag ska avsluta. Och jag ska avsluta med en liten historia som har gripit mitt hjärta. Det finns en brittisk missionär författare som heter Norman Grubb. Han har skrivit flera böcker, så Tage känner säkert till han. Han är särskilt känd för sina biografier från missionsfältet. Bland annat så har han skrivit om en missionär som heter C.T. Studd, Charles Thomas Studd. Och han tog senare över hans arbete. Och Studd, han var landslagsspelare i cricket för England. Och vi är i slutet av 1800-talet. Och Studd, han avstod från rikedom och berömmelse och en idrottskarriär. Och så bytte han ut det med att bli missionär. Och för att förkunna evangeliet i Kina, Indien och Afrika. Och han reste ut till Kina med, tillsammans med Hudson Taylor, i hans China Inland Mission i 1885. Och sen grundlade han någonting som heter Heart of Africa Mission. Och ett av hans mest kända citat, det är det här: om Jesus Kristus är Gud och dog för mig, kan inget offer vara för stort för mig att ge åt honom. Och i den här biografin som Grubb har skrivit om C.T. Studd, så ställs det vid ett tillfälle en fråga: vad händer om C.T. dör? Man var bekymrad för framtiden för Heart of Africa Mission. Vad händer om C.T. dör? Och så skriver Norman Grubb om att Studd själv svarade på den frågan. Och det gjorde han på sitt mycket karaktäristiska sätt. Och han skrev: om C.T. dör, då ska vi alla ropa halleluja. Världen kommer att ha missat sin största dåre. Och med en dåre mindre som kan vara till hinder för honom, kommer Gud att göra ännu större under. Det ska inte bli någon begravning. Inga kransar, sorgband eller tårar. Inte ens en sorgmarsch. Det ska bli gratulationer hela vägen runt. Vår Gud kommer fortfarande att leva. Och inget annat betyder någonting. Då han hade sett Jesaja-vision. När kungen var död, då var den evige kungen på sin tron. Prisa Gud. Där har du en hälsning från en som har sett den tre gånger helige. Vår Gud, han kommer fortfarande att leva. Och ingenting annat betyder något. Det ska bli gratulationer hela vägen runt. Prisa Gud. Därför att Gud, han sitter fortfarande på sin tron. Kan du säga amen till det? Prisa Gud. Gud sitter fortfarande på sin tron. Och han är fortfarande tre gånger helig. Och han har fortsatt makt att rena och frälsa och förvandla. Och fortsatt idag så kallar han oss var och en. Vem vill gå och vem vill vara våran tjänare? Och målet för det hela, det är den nya Jerusalem. Helig, helig, helig, fullkomligt som Gud själv, i ordning ställt som en brud som är smyckat för sin brudgom. Vilken framtid, vilken nåd, priser Gud. Amen i Jesu namn. Ja, så lovar jag dig, kära Herre Jesus, för den kallelse som du ger oss, kära Herre. Tack att du sitter på din tron, kära Herre, i höjden, och du tronar i evighet, kära Herre. Helig, helig, helig är du, Herre. Jag prisar dig, upphöjer dig, och jag lovar ditt väldiga namn, kära Herre Jesus. Herre, hjälp oss att ta emot kallelsen, Herre Jesus, och att ge vårt allt, Herre, för dig, kära Herre, för vad du har gjort för oss. Jag prisar dig, jag lovar dig, jag upphöjer dig. Åh, du är helig, kära Herre, och du tronar på Israels lovsång. Jag upphöjer dig, kära Herre, med allt min hjärta, med all min själ och med all min kraft, kära Herre, för du alena är värt all vår lovsång. Jag prisar dig i Jesu underbara namn. Amen. Amen.
1: Men åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn. Johannes evangelium kapitel 1 och vers 12. Och jag hörde Herrens röst segande: vem ska jag sända, och vem vill vara vårt budskap? Då svarade jag: här är jag, sänd mig. Jesaja kapitel 6, vers 8.
2: Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm, och nu ska vi få höra Stefan Dahlberg högläsa ur sin egen bok De svarade ja på kallelsen.
1: Kapitel 6. Lina Sandell, Giftberg, sångförfattarinna. Året är 1878. Vi är i en trappuppgång i Stockholm. På en dörr står det ett EFS-expedition. Vi öppnar den och går in. En äldre dam sitter vid ett bord och översätter sånger från engelska till svenska. En flicka kommer in genom dörren. Kommer du till Betlehemskyrkan ikväll? Frågar hon flickan och fortsätter: Lord Radstock talar ikväll. Han var hemma hos oss i förrgår och det var så välsignat. Ja, jag kommer, säger flickan och niger. Vem var den äldre kvinnan och vad var det för välsignade möten det nu var frågan om? Kvinnan hette Lina Berg, fast det är under sitt flicknamn hon är mer känd. Lina Sandell. Har du bläddrat i någon gammal sångbok så kan du inte ha undgått att stöta på hennes namn. I den nya psalmboken finns hon också med. För hennes sånger, det sjungs än. Lina Sandell föddes i Småland, i Fröderyd, nära Vetlanda, i oktober månad 1832. Hennes pappa var präst och Lina växte upp i prästgården i en from miljö. Som barn var hon delvis sjuklig, men upplevde en gång ett helande, en upplevelse som betydde mycket för henne. Tidigt började Lina att skriva dikter och kom med tiden att skriva runt 2000 texter. En del av dem kom att tonsättas. Lord Radstock, som nämnts om inne på expeditionen, hade också en intressant story. Han var en brittisk adelsman och samtidigt väckelsepredikant. Han hade varit i Sankt Petersburg och predikat, åkt över Finland, och på många av de platser han besökt hade det uppstått väckelse. Nu var han i Stockholm. Radstock var ekonomiskt oberoende och det hade väckt en viss uppståndelse då lorden anlänt och bokat 8 rum på det dyra Grand Hotel för sin familj och tjänare och tjänarinnor. Lord Radstock nådde ut med evangelium till de fina salongerna där adeln var. Sammankomsterna gick på franska. Han talade både i kyrkor och i privata hem. När han åkte hade officerare både inom armén och flottan blivit frälsta. Även kungahuset hade berörts. Herren verkar var helst det finns öppna hjärtan. År 1858 var Lina Sandell och hennes far på väg till Göteborg. Den tiden gick båtförbindelser på Vättern. Båten krängde till så kraftigt att fadern föll i vattnet och drunknade. Ensam fick dottern återvända hem. Ett par år senare flyttade Lina upp till Stockholm och kom att arbeta på Evangeliska Fosterlandsstiftelsens expedition. År 1867 ingick hon äktenskap med den 7 år yngre Oscar Berg, grosshandlare och nykterhetskämpe. Deras enda barn var dött vid födseln. Med tiden skulle Lina bli chef för EFS-förlaget. Men det är som sångförfattarinna hon skulle bli ihågkommen. Hennes mest kända sånger, Tryggare kan ingen vara och Blott en dag, sjungs än. Andra sånger som Lina Berg skrev är till exempel Jag kan icke räkna dem alla, Bred dina vida vingar, Svarta Sara och Jesus för världen givit sitt liv. Lina lyssnade gärna till C.O. Rosenius och hans predikningar och betraktelser inspirerade henne. En trosfrisk, förtröstansfull ton följer ofta i hennes sånger. Melodierna fick däremot andra komponera. En gång hände det att hennes vän, predikanten och trubaduren Oscar Arnfelt, behövde hennes hjälp. På grund av konventikelplakatet hade han hamnat i onåd hos prästerskapet så illa att han skulle möta självaste kung Karl den 15. Arnfelt ville inte riskera varken fängelse eller landsförvisning och vände sig då till Lina Sandell. Hon skrev sången Vem klappar så sakta i aftonens frid på ditt hjärta? Då Arnfelt stod inför kungen sjöng han den sången. Hans majestät konungen blev gripen av budskapet och utbrast. Du får sjunga så mycket du vill i båda mina riken. Norge var i union med Sverige vid den tiden. Lina hade själv kontakter in i kungahuset och var väninna med prinsessan Eugenie, syster till Oscar den andre. Sista åren svek minnet för Lina. Hon somnade in i tron på sin frälsare i slutet av juli 1903. Följande väckelsesång av Lina Sandell har ett odödligt budskap. Har du mod att följa Jesus, vad det än må kosta dig? Har du mod när världen hånar och till motstånd reser sig? Har du mod att bli en kristen och ta steget riktigt ut? Har du icke mod att börja? O, hur går det då till slut? Icke kan den staden döljas, vilken ligger på ett berg. Icke kan den tro fördöljas, varav livet har sin färg. Ack, har Kristus endast blivit för ditt hjärta riktigt stor. Se, då måste du bekänna inför världen vad du tror. Världens ogunst eller bifall väger sedan intet mer. Kristi ära blir det enda varpå tron i allting ser. Pröva dig, det gäller livet. Den som ej är med är mot. Har du hittills motstått Herren, fall idag till korsets fot. Bed om tillgift, bed om rening ut i Jesu Kristi blod. Bed om nåd att följa honom. Bed om heligt hjältemod. Obesinna vad det kostar. Överväg din sak i tid. Korset först och kronan sedan. Strid och sedan evig frid. Kapitel 7. Anders Olsson, en profet för bygden. Vi befinner oss i en by i närheten av Östervåla i Uppland. Det är tidigt 1890-tal. En bekymrad man går längs landsvägen. Ska vi se vart han tänker gå? Han svänger in på en bondgård och går fram till bonden som står och ryktar sin häst. Du, säger han försiktigt till bonden, min dotter ligger sjuk. Du måste komma och be till Gud för henne. Jaså, får han till svar. Du vill ju inte annars ha något med Gud att göra. Jag följer inte med. Men kan du då inte göra det för min dotters skull, ber han. Okej då. De två männen går iväg. Efter en stund säger bonden som tidigare ryktade hästen. Du kan gå hem. Din dotter är frisk. Vem var mannen som ryktade hästen? Och hade flickan blivit frisk? Ja, idag är han nästan bortglömd. Inte många minns längre Anders Olsson från Östervåla. Under sin tid var han något av en profetgestalt för bygden. Han föddes i februari 1836. Bygden upplevde en besökelsetid från Herren och i den väckelsen blev Anders frälst. Han kom att verka som föreståndare för den lokala missionsförsamlingen. Han hade helbrägdagörelsens gåva. I trakterna var han en högt aktad man. Även de som inte bekände sig som frälsta uppsökte honom då de blev sjuka. Inte alla förstås, men en del. Du undrar kanske hur det gick för flickan i inledningsberättelsen. När fadern kom hem hade hon tillfrisknat. Anders Olsson verkade tillsammans med predikantkollegan Olof Olsson, mera känd som Stor Olle, under 1890-talet. Tillsammans kompletterade de varandra. Anders var en gudfruktig, from, stillsam, påminnande om det troshjältar vilket det berättas om i kapitel 5 och kapitel 8 i denna bok. Stor Olle var däremot karismatiskt, livlig och kunde ha hett humör. Medan Stor Olle var den som drog folk, var Anders den som hade det andliga övertaget. På deras möten förekom det till och med andeutdrivning. Anders och Kajsa hade 6 barn tillsammans. Av den blev yngsta sonen predikant under namnet August Rosén. Han var mycket begåvad. Enligt Frank Mangs hade han missionsförbundets skarpaste hjärna. Denne August, som var pastor på ett antal platser i landet, hänvisade alltid till sin hembygd när det blev tal om det andliga tillståndet. Han hade inte mött något liknande någon annanstans. Hemförsamlingen var mönsterbilden, de gånger det var tal om att ordna församlingen efter ordet. Den djupa gudsfruktan i hemmet och hembygden hade präglat honom för livet. Jesus säger visserligen att en profet icke är aktad i sin fädernebygd. Men jag tycker mig ändå se att här har vi funnit en man som blivit respekterad och vunnit bygdens förtroende utan att för den sakens skull bli upphöjd. För mig personligen ser jag det som en förmån att få lyfta fram denne broder ur historiens dunkla dimmor. Trots att många blev helade då han bar till Gud för dem, drabbades han själv av ålderdom och sista tiden miste han synen och blev blind. I början av december 1916 var Anders Olssons vandring slut. Kapitel 8. F.A. Boltzius. Trons bön ska hjälpa den sjuke. Vi befinner oss ombord på ett ånglok någon gång i slutet av 1880-talet i Värmland. Det är gott om passagerare i vagnen. En kvinna försöker febrilt tala med sin man som verkar vara svårt hörselskadad. Konduktören kommer in i vagnen. Nästa, Skåre, Boltzius hem, ropar han. När tåget stannar går de flesta av vagnen. Vi hjälper en tant ner från tåget. Hon går förfärligt illa. De flesta går mot ett vitt hus. Boltzius, har du hört talas om honom förr? På sin tid visste många vem han var. Åsikten om honom var delade. Var han en gudabenådad helbrägdagörare som hade direkt kontakt med himlen? Eller var han en stor skojare, en charlatan som skapade ångest hos dem som inte hade rätt troa, som man sa det i Värmland på den tiden? En tro som fördömde dem som inte blev helade. Personligen tror jag på det förstnämnda. Varför inte alla blir helade? Ja, det är det nog endast Gud som vet. Fredrik August Boltzius föddes i Karlstadstrakten maj 1836. Som barn var han skygg och tillbakadragen. Försjönk hellre i sina egna tankar än lekte med sina jämnåriga. Han värderade ärlighet och kärlek till sanningen. Ett rättspatos växte småningom fram hos honom. Skolgången kom att innefatta 40 veckor. Fadern var alkoholist, som så många andra i dåtidens fattig Sverige, och fattigdomen i hemmet rådde. På grund av skulder gick släktgården på auktion. Istället för bonde kom Boltzius att bli en enkel skrotsamlare, en gårdfarig handlare som gick runt i byarna. Efter en mörk period blev han härligt frälst 1865 och började genast att vittna om sin nyfunna tro. År 1877, på en av sina vandringar, fick han skavsår på foten och fick svårt att gå. Och trons bön ska rädda den sjuke, och Herren skall återställa honom. Var det inte så det stod i skriften? Då borde Gud även kunna hjälpa mig, tänkte han och slog sig ned jämte landsvägen. Fredrik August bad för sin sjuka fot. Undret skedde, och han kunde glad fortsätta sin färd. En stark tro, det var något som kom att känneteckna Boltzius. Han trodde bergfast på bibelordet och kunde ibland påminna Herren: du har ju lovat detta, glöm nu inte det. Boltzius ägde helbrägdagörelsens gåva, och många var de som vallfärdade till Värmland för att få förbön. Man kom inte endast från den kringliggande bygden, utan även från Norge och en och annan ända nerifrån kontinenten. Det förekom att han bad för 200-300 personer om dagen. Det som inte kom personligen skickade bönedukar. Även svåra sjukdomar bad han för, med olika resultat som följd. Ibland hade Boltzius möten i Stockholm. Han bodde där under vinterhalvåret på senare tid. Och det hände att han hyrde rum på ett hotell i Gamla stan för samlingarna. Då hyrde han även några rum för tillresta sjuklingar. Trots sin ringhet nådde han alla samhällsklasser, ända upp till självaste kungahuset. Det sägs att han bad för dåvarande drottning Sofia. Boltzius brukade alltid, innan han bad för sina patienter, tillfråga dem på bredaste värmländska: har ni troa? Fredrik August, vilken inte hade anseende till personen, nalkades drottningen med samma fråga innan hon fick förbön. Hon blev helad. Hennes make, konung Oscar den andre, gav sin välsignelse: du får be och smörja med olja så mycket du vill i hela mitt rike. F.A. Boltzius hade nu både himmelsk och jordisk konungslig välsignelse för sitt uppdrag. Boltzius själv konstaterade, då drottningen tillfrisknat: ja, Herren hörde mig den här gången också. När det gäller sanningen om helbrägda görelse kom Boltzius att vara banbrytande. I Sverige har vi aldrig haft en troshjälte på detta område så som han, vars barnsliga fundamentalistiska tro omvandlades till praktisk handling. En så kontroversiell person som F.A. Boltzius mötte naturligtvis mycket motstånd, främst från journalister, präster och kvacksalvare, och det förekom att han fick övernatta på häktet.
2: Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Vi har nu hört Stefan Dahlberg högläsa ur sin egen bok De svarade ja på kallelsen. Radio Maranata sänder varje morgon klockan 8 över Stockholms närradio 88 MHz samt måndag kväll klockan 18. Vill du ha kontakt med oss så är du välkommen att besöka vår hemsida på maranata.se eller ring 070 201 60 20. Jag önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

Vi skal åpne Galaterbrevet kapittel 4, og så skal vi lese to vers derifrån. Galaterbrevet kapittel 4, vers 4 og 5. Men før vi gjør det, så skal vi be tilsammans. Gode Gud, vi har lyst til å be om et møte med deg i ditt ord i kveld. Og så har vi lyst til å be slik som det står i sangen. Og skulle jeg tvile og se meg tilbake, så ber jeg deg, Herre, å ta meg ved hånden og varme mitt hjerte til atter jeg sier, jeg følger deg, Jesus, jeg følger deg. Herre, du ser hvor kalde våre hjerter kan bli, hvor likegyldige de kan bli. Og så hadde vi lyst til å be om det under denne helg, i møte med ditt ord, at du kunne få varme våre hjerter. Deg til ære og oss til nytte. Amen. Vi skal lese ifra Galaterbrevet kapittel 4, vers 4 og 5. Så jeg får låne en svensk bibel, så får vi se hur det går. Men när tiden var inne, sende Gud sin son, född av kvinna och ställt under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Det som icke uppkom i noe menneskes hjärta. Slik står det i en liten strofe i Bibelen. Det ingen tänkte på, det ingen bad han om. Det ingen ropte om, det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det gjorde Gud. Galaterbrevet kapittel 4, de to vers vi har lest nå, det står bare om hva Gud har gjort. Og det finnes en underbar hvile i slike avsnitt i Bibelen, som bare taler om det som Gud har gjort. Som bare forteller, beretter oss om det som Gud har gjort. Gud sendte sin son. Han sparte ikke sin enda son. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne. Han gav ham for oss alle, skriver Paulus. Han sendte sin son. Og så kom han inte for å si hei til oss. Han kom inte for å se hur vi hadde det, for så åka hem igjen. Men han sendte sin son, og Jesus kom med ett uppdrag, med en mission. Han skulle köpa dem fri, läste vi, de som stod under lagen, för att vi skulle få söners rätt. I Norge så har vi ett ord som heter barnekår, som betyder något av det vill se si och få leva som ett barn. Hur annorlunda det är i förhåll till det att leva som en tjänar eller en trell. Jag har bodde i Sør-Amerika mange år, där många hade anställde i sin hem för att vaske, för att laga mat. Många gick konstant med en frykt om att inte vara god nok, inte göra sitt jobb bra nok. De gick med en frykt för att bli kastet på dör. Och så är det ofta att vara tjänare. Tjänaren har plats så länge han kan göra nytte för sig, så länge han kan bidra med något, så länge han kan vara till hjälp med något. Men så annorlunda att få vara barn. Och det säger Galaterbrevet kapitel 4 att när Jesus kom, så kom han för att köpa oss fri ifrån lagens förbannelse, för att vi skulle få söners rätt, för att vi skulle få vara barn av Gud och leva med han.
Det är två kapitel I det gamla testamentet som på en helt speciell måte talar om Jesu gärning I sin lidelse och död. Det är många avsnitt som talar om det, men kanske helt speciellt två kapitel. Det ena det är Jesaja kapitel 53 och det andra det är Salme 22. Och när du blar vidare från Salme 22 så kommer du in I Salme 23. Och det första verset där det säger något som du gärna har fått vila I och kommer tillbaka till igen och igen. Där står det sån Herren är min hyrde, här då. Mig fattas intet eller jag manglar ingenting. Herren är min hyrde. Jag manglar ingenting. Men har du lagt märke till vad som står innan Salme 23? Det är det sista avsnitt I Salme 22. Salmen skildrar för oss hur Jesus lider för oss. Hur han dör för vår skyld. Och så står det något fantastiskt fint mot slutet av salmen. Där står det sån I vers 31 och 32. Ättlingar ska tjäna honom. Kommande släkten ska få höra om Herren. De ska träda fram och förkunna hans rättfärdighet för det folk som ska födas. Att han har gjort det. Att han har gjort det. Det ska komma någon generation. Det talas fram I tid, också in I vår tid. Och så står de människor som skulle få höra ett budskap om vad han har gjort. Hans gärningar skulle förkynnas. Hans rättfärdighet skulle förkynnas för det folk som ska födas. Och så står det att han har gjort det. Att han har gjort det. Han har gjort något för dig och för mig. Och så är det att Salme 23 I lys av det ser det att Herren är min hyrde. Det manglar mig ingenting. Den salme som oser av trygghet, av visshet, av vila. Jag ska få lov att vila I gröna ängar. Han däcker bor för mig. Han leder mig till vilens vann. Han har gjort något för mig och så ska jag få lov att vila. Och därför säger jag igen att det är en otrolig vila I så här texter som bara handlar om vad Jesus har gjort, vad Gud har gjort för oss. Det är otroligt stort. Och det är sättning I det gamla testamentet som ser det så fint. Det står I 2 Samuel kapitel 19 och vers 5. Det som han har gjort har varit till stor nytta för dig. Hörte du det? Det ser som ett förebilde på Jesus. Vad David gjorde när han vann seger för sitt folk. Men så pekade det framöver. Och hade så lyst att förkynna det in I kväll till er att det som han har gjort det har varit till stor, det har varit till stor nytta för oss. Hade han inte kommit, hade han inte gjort för oss, hur annorlunda allt hade sett ut. Men Gud sände sin son. Han kom för att lida. Han kom för att dö. Han kom för att köpa oss fri. Det då är förunderligt att få vara med Jesus på hans vandring genom världen. Kanske allra starkast de sista dagar och timmar för han ska upp till Golgata. Paul Gerhardt, den tyska psalmedikter, han säger det så här I en psalme. Här ser jag ett tålmodigt lam som säger till döden skynder, som bärer andres sorg och skam och hela världens synder.
Och så skriver Paul Gerhardt vidare ut i den salmen där han tänker sig in i ett rådsmöte för världens grundvoll blev lagt. Där det blev fattat och beslutet en frälsesplan. Där han föreställer sig en samtal mellan fadern och sönnen. Och där han ser det sån i salmen. Gå hen min kära sön och lid. För dem som in till evig tid i vreden skulle vara. Den dom är grufull ut att stå. Alltså grufull, fruktansvärt ut att stå. Men världens frälse står därpå. Min sön, vill du den bära? Vill du det, Jesus? Vill du verkligen gå den vägen? Vill du verkligen ta den platsen? Vill du det? Den fruktansvärdom. Men världens frälsning beror på det. Min son, vill du den bära? Och så skriver Gerhard vidare i salmen där han tänker sig sonen tar till ordet och så säger han det. Ja, käre far, av hjärtes grund. La ske som du vill skicka. La komme kun den bittre stund. Jag dödens kalk vill dricka. När alla piner vises fram, han svarar gärna. Vart lem är redo till att lida. Ja, käre far. Och så säger alltså Galaterbrevet det att då tidens fyllde kom, eller då tiden var kommet, då sände Gud sin son. Och så kom han för att göra något för dig och för att göra något för mig. Han valgte naglarna. Han valgte tornekronan. Han valgte förbannelsen för att få komma dig i möte och bjuda dig in i sin himmel. Istället för att måtte säga till dig på den yttersta dag, gå väck från mig, gå bort från mig, dere som är förbannat till den eviga ill. Gud sände sin son. Och så gjorde han det för att ändra ditt liv, för att ändra din framtid, för att ändra din evighet. Den sanger som säger det sån, Ola aldrig någonsinne korsets trä mig gå av minne, som dig frälsens fyrste var, men la kors och död och smärta tala rope till mitt hjärta vad min frälse kostet har. Det budskapet träng vi att bli stille för. Det han måtte igenom, det han var inom när han gick vägen till Golgata för att köpa oss fri. Han sände sin son. Han gav oss för oss alla, står det. Salme 103, vers 10. Sände sin son. Han gav oss för oss alla, står det.

synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Det ser Bibeln nog ut. Han handlar inte med oss efter våra synder. Men lägg märke till vad det står. Han handlar inte med oss efter våra synder. Men hade lust att säga dig, se hur han handlade med sin egen son. Se hur han handlade med Jesus för att kunna bära lys och framtid och liv in i ditt liv. Se vad Jesus måtte igenom för att du skulle få bli fri och kunna synge lovsang i tacknämlighet till din Gud. Se han ut i Getsemane där han ligger i sena nattetimer. Hans svette drypper som blodstråper till backen. Det var kallt i Jerusalem den kvällen. Andra de måtte tenne bål för att varma sig. Men Jesus ligger ute i Getsemane och så svette han blod för i möte med det som väntar. Bibeln säger det att han kom i dödsangst. Han som aldrig var rädd. Han som aldrig kände på rädsel. När de var ute på Genesaretsjön i den aller villaste storm och de lärjungar som var erfarna fiskare skälver och roper av rädsel, så är Jesus helt trygg. Men i Getsemane där ligger han med ansikte till jorda och så svette han blod och så roper han och ber han till sin far. Det finns en liten bok. Jag vet inte om ni har den på svensk, men det är en liten passionsbok som Fredrik Wisløff har skrevet och som heter Med ham till Golgata. Känner ni den? Var det en ukänd bok? Den må du översätta till svensk. Men där ser Wisløff det när han talar om Getsemane. Så ser han det att en synder, han ser alltid synden med en synder sina ögon. En synder ser alltid synden med en synder sina ögon. Och då blir inte synden så farlig. Då blir inte synden så förskräcklig. Men så säger han det att vill du lära synden att känna och vad syndens lön är, så ska du bli med Jesus in i Getsemane där han ligger och roper i sin angst till sin far. Han gick från Getsemane vidare till Golgata. Där blev han naglad fast. Där blev han spikad till korset. Där blev han hånet. Där blev han såret, säger Bibeln. Där blev han knust för våra missgärningar. Där blev hans själ gjort till ett skyldoffer. Där blev han en förbannelse istället för oss. Vi läser i Galaterne 3 och vers 13. Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Han blev en förbannelse i vårt ställe. Det finns någon texter i Bibeln som är av en sån karaktär att de knappt läses något ställe längre. Texter som handlar om Guds vrede. Texter som handlar om förbannelsen och vad det vill si att vara under förbannelse. Och en av de texter det möter du i andra Mosebok kapitel 28. Femte Mosebok är det väl kapitel 28 där det står något om förbannelsen som ska ramma den som inte har älskat Gud över alla ting och som inte har tjänat han i hela sitt liv av all sin glädje. Det är fruktansvärt att läsa. Förbannelsen ska ramma han. Han ska ödeläggas. Han ska rives i stycker. Och så ser Bibeln det.

at Gud i sin kärlek så sände han sin son. Och så gjorde han det för att köpa dig fri ifrån lagens förbannelse. För att du skulle bli fri. För att du inte skulle ödeläggas, rives i stycker i Guds vrede. Så var det en som gick i ditt ställe. Han handlade inte med oss efter våra synder. Men se hur han handlade med sin son. Han gav han i döden för att kunna berga dig. Och så står det ett vidunderligt fint vers i femte Mosebok kapitel 23. Femte Mosebok kapitel 23. Och så ska vi läsa det femte verset där. Där står det: Herren din Gud förvandlade förbannelsen till välsignelse för dig. Hörte du det? Det står om något som Herren har gjort. Han förvandlade förbannelsen till välsignelse för dig, står det. Det som ingen kunde göra i denna världen, det gjorde Gud. Det som du med all din bot och bättring och fromme löfter aldrig kunde göra. Det att komma dig ut eller fri ifrån lagens förbannelse, det gjorde Gud. Han förvandlade förbannelsen till välsignelse för dig. När gjorde han det? Det gjorde han när han sände sin son och när han blev en förbannelse istället för oss på Golgata kors. Varför gjorde han det? Jo, det står det vidare här i det samma vers. Han förvandlade förbannelsen till välsignelse för dig, för Herren din Gud älskade dig. Hörde du det? Han älskade dig. Fördi att han ville det. Fördi att han ville dig bara gott. Fördi att han ville se dig i sin himmel. Han ville bara bude om att dörra och porten till Guds himmel står öppen i kraft av det Jesus har gjort då han gav sitt liv och sitt blod för oss. Gud sände sin son. Tänk att han gjorde det. Tänk att han ville det. Gud sände sin son. Och så helt till slut så hade jag bara lust att läsa ifrån Jesaja kapitel 53 som jag nämnde. Och det står där i det femte och sjätte verset. Han blev genomborad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilsa som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. All vår skuld lade Herren på honom. Och nu hade jag lyst att ta dig med in i den norska översättelsen som säger det på en lite annan måte. För där står det sån att den skuld som låg på oss alla lot Herren ramme ham. Alltså den skuld som låg på oss alla lot Herren ramme ham. Och så är det nog fantastiskt med grammatiken i Bibeln. Liker du grammatik? Vart år när jag var på fjällen på bibelskolan så kom en hel flock studenter som mötte upp på spansktimene. De ville lära spansk. Men de sa beständigt varenda år: jag hatar grammatik, sa de. Spansk ville de lära, men grammatik ville de inte veta av. Men det är nog fantastiskt med grammatiken i Bibeln. Den skuld som låg på oss alla, står det. Den som låg på oss alla.
Det står inte den skuld som ligger på oss alla. Säg det på svensk. Som ligger, som är kvar. Det står inte det. Det står den skuld som låg på oss alla. Tänk om det hade stått den skuld som ligger på oss alla. Men det står den skuld som låg på oss alla. Låt Herren ramma han. Nu har det inte dere sett det, men jag har haft min telefon liggande här på predikarstolen under hela predikan. Då ska jag lägga den på pianoet. Telefonen, den låg här, men den ligger inte här längre. Den blev ladet på pianoet. Den ligger en annan plats. Den är inte här. Den ligger en annan plats. Och det är precis det Bibeln talar om, din och min skuld, som du ängstas för, som du är bekymrad för. Den blev lagt på honom. Gud sände sin son. Och så blev skulden lagt på han. Och så blev han ramma. Och så blev han knust för vår skuld. Och så blev förbannelsen som vilt över våra liv, den blev förvandlade till välsignelse. För att han var glad i dig. För att han älskade dig. För att han ville ha dig hos sig. Gud sände sin son. Evig tack ska han ha för det.

Hej och välkommen till Roseniuskyrkan. Välkommen till dig som är här och till dig som deltar i gudstjänsten digitalt. Jag heter Anders Lundberg, jag är medlem i kyrkan och kommer leda och predika här idag. Roseniuskyrkan, det är en kyrka som vill ha Jesus i centrum, som vill stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Det är idag den nionde söndagen efter trefaldighet och söndagens överskrift är goda förvaltare. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för att vi får samlas till gudstjänst och vi ber att du ska öppna oss för ditt ord här idag. Vi ber om det i ditt namn. Amen. Vi sjunger den första sången som är Försvunnen är natten, 198 i Lova Herren.

Herren är i sitt heliga tempel. Hans tron är i himmelen, men han är också hos dem som är ödmjuka och ångerfulla. Han hör deras bekännelse och vänder sig till deras bön. Låt oss därför med frimodighet komma inför honom och be om förlåtelse. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.

I vanliga fall så brukar det ju vara barnens stund här, men söndagsskolan har semester. Så, eller på sommarlov kanske, jag vet inte. Så vi sjunger bara månadens sång, och om man sen under gudstjänsten vill ha någonting så finns det påsar och annat man kan titta i och göra olika saker under gudstjänsten. Men vi inleder med att sjunga månadens sång.

0: Vi ber dagens bön.
1: Barmhärtige Gud, du som anförtror ditt rike åt svaga människor, ge oss nåd att vilja det du vill och älska dig överallt, så att vi troget förvaltar de gåvor du gett oss. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Den gammaltestamentliga texten för idag är hämtad från profeten Amos, det 8:e kapitlet. Hör detta, ni som trampar på den fattige och vill göra slut på de svaga i landet. Den för idag är hämtad från profeten Amos, det 8:e kapitlet. Hör detta, ni som

Vi läser också episteltexten som är ifrån andra Timoteusbrevets fjärde kapitel. Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda, inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet, träd fram i tid och otid, tillrättavisa, varna och förmana med allt tålamod och all undervisning. Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras ögon att få höra. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig på alla sätt. Bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst. Själv offras jag redan som ett dryckesoffer och tiden för mitt uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi sjunger gradualsalmen, lova Herren, 297. 297.

Låt oss stå upp tillsammans och hör denna söndagens heliga evangelium. Det kommer från Lukas evangeliets 16:e kapitel. Jesus sa också till sina lärjungar: en rik man hade en förvaltare som blev beskylld för att förskingra hans egendom. Då kallade han in honom och sa: vad är det jag hör om dig? Lämna in redovisningen för din förvaltning. Du kan inte vara kvar som förvaltare. Då tänkte förvaltaren: vad ska jag göra när min herre tar ifrån mig förvaltningen? Gräva orkar jag inte och tigga skäms jag för. Jo, nu vet jag vad jag ska göra så att folk tar emot mig i sina hem när jag får avsked från förvaltningen. Han kallade till sig de som hade skulder till hans herre, en efter en, och frågade den första: hur mycket är du skyldig min herre? Han svarade: 100 krus olja. Förvaltaren sa till honom: ta ditt skuldebrev och sätt dig ner fort och skriv 50. Sedan frågade han en annan: och du, hur mycket är du skyldig? Han svarade: 100 tunnor vete. Då sa han till honom: ta ditt skuldebrev och skriv 80. Och hans herre berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. För den här världens barn är klokare än ljusets barn mot sitt eget släkte. Och jag säger er, skaffa er vänner med hjälp av den ohederlige mammon så att de tar emot er i de eviga boningarna när mammon har tagit slut. Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Om ni inte har varit trogna med den ohederlige mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? Och har ni inte varit trogna med det som tillhör en annan, vem vill då ge er det som ska bli ert? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller också hålla sig till den ene och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.

Nåd vare med er och frid från Gud, vår far, och Herren Jesus Kristus. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn, låt oss be. Herre, helga oss i ditt ord, till ditt ord är sanning. Amen. Vi befinner oss mitt i trefaldighetstiden just nu. Det är den nionde nu av i år 23 trefaldighetssöndagar. Och kyrkåret inleds ju med advent och jul, och så är det trettondedagstiden, kyndelmässodagen, fastan, påsk, Kristi himmelfärdsdag, pingst och helga trefaldighetsdag. Och man brukar ju säga ungefär så att den första halvan, vad blir det? Vinterhalvåret kanske man kan säga, är extra fokus på Jesu liv och det som Jesus gjorde. Och den andra halvan, trefaldighetstiden, som är liksom då den långa tiden, att där kanske det är större fokus på Jesu undervisning. Och helga trefaldighetsdag då, den infaller ju ofta precis i början på sommaren, och sen så sträcker den sig hela vägen fram till domsöndagen, eller domsöndagarna beroende på hur man ser på det, söndagen före domsöndagen och domsöndagen vid årets slut. Sen är det några enstaka festdagar faktiskt som bryter igenom under trefaldighetstiden. Johannes döparen runt midsommar, och sen är det Petrus och Paulus dag mitt i sommaren, det som är apostladagen. Mose och Elia vid Kristi förklaringsdag. Och sen så går det ganska många veckor ungefär där vi befinner oss nu. Och sen så i början på oktober så är det då den helige Mikaels dag. Vi får fira änglarna. Och så kommer jag allhelgonatiden också där i oktober-november. Så trefaldighetstiden, den är lång, och så bryts den ibland igenom med kortare högtider. Johannes döparen, apostlar, profeter, änglar, helgon. När man läser texten under trefaldighetstiden så har det slagit mig ibland att jag tycker att den här tiden präglas av motsättningar. Dikotomier. Det handlar om att vara förlorad eller att vara återfunnen. Det handlar om att fria eller att fälla. Det handlar om sanna och falska profeter. Det var förra söndagen tror jag, eller förra. Det handlar om, som idag, goda eller dåliga förvaltare. Det handlar om falsk och äkta fromhet. Och det handlar om döden eller livet. Det handlar om Gud eller världen. Det handlar om vaksamhet och väntan. Kanske inte riktigt en dikotomi, vaksamhet och väntan. Men de här motsättningarna tycker jag finns med väldigt tydligt under hela trefaldighetstiden. Och dagens söndag, den har ju överskriften då goda förvaltare. Men man kanske kunde omformulera det till goda eller dåliga förvaltare. För Jesus gör skillnad mellan det som är rätt och det som är fel. Han gör skillnad mellan att vara en god förvaltare och att vara en dålig förvaltare. Och i vår moderna tid så gör vi oftast inte de skillnaderna, utan vi suddar ut skillnaden mellan motsättningar. Men Jesus, han drar gränser och han sätter upp motsättningar. För Jesus, han kallar oss att vandra på hans väg. Han kallar oss att vara hans lärjungar. Han vill att vi ska följa i hans lära, i hans bud, inte i världens bud. Och som sagt, i den här evangelietexten så gör faktiskt Jesus en skillnad mellan att vara en god och en dålig förvaltare. Det första vi ska stanna upp inför i den här evangelietexten, det är den här liknelsen som Jesus berättar om den gode förvaltaren då. Tydligen är han. Och det kan man sammanfatta med detta, att vi ska använda våra ägodelar för himmelrikets skull. Vi ska använda våra ägodelar för himmelrikets skull. Den här förvaltaren, han utnyttjar ju de sista skälvande timmarna som han får lov att vara förvaltare innan han ska få sparken, åt att skriva av skulder för sin herre. Och de som stod i skuld till herren, de blev naturligtvis jätteglada. Förvaltaren, han var ju fortfarande då anställd. Han förstod att han snart skulle bli sparkad. Och då passade han på och så skrev han ner de här skulderna. Så någon har 100 tunnor olja i skuld och han
skrivs av, det var bara 50 olja, 50 tunnor räcker. Gör det fort till och med, säger Jesus, att förvaltaren uppmanar det här skuldsatte. Och så är det ju han med 100 tunnor vete, han behöver bara betala 80, tydligen. Och det är nog så huvudsakligen den här liknelsen, att Jesus, han vänder sig mot någonting som ligger nära vårt hjärta, nämligen vårt intresse för pengar och ägodelar. Och han säger, Jesus säger i avslutningen på liknelsen att vi ska skaffa oss vänner med hjälp av den orättfärdige mammon, för att de ska ta emot oss i de eviga boningarna när världslig rikdom har tagit slut. När världslig rikdom har tagit slut. Så vi sätter ägodelar och pengar högt, men det kommer att ta slut med det där. Då kanske man ändå har några frågor till den här liknelsen. Jag har frågor till den här liknelsen i alla fall. Man kan ju fråga sig till exempel varför den här herren tyckte det var bra att förvaltaren skrev ner de här skulderna. Eller han säger i alla fall om förvaltaren att han var klok. För var det inte så att den här herren därigenom förlorade 50 tunnor olja och 20 tunnor vete? Och den här liknelsen förklarar inte egentligen det så mycket. Det kanske var så att det är underförstått här att den här förvaltaren genom att skriva ner skulderna satte sig själv i skuld till sin herre. För det står ju om den här förvaltaren att han skulle gå till sin herre och avge redovisning. Så han skulle ju redovisa hur han hade utfört sitt förvaltarskap. Och om han inte hade gjort det väl eller försatt sin herre i skuld, då kanske han själv blev skuldsatt i förhållande till sin herre. Och även det kanske var ganska smart egentligen. Han satte sig då i skuld till sin före detta då, så småningom före detta herre, när han blev sparkad. Men han skaffade sig vänner som han kanske sen kunde bli förvaltare åt eller hjälpa. Och då kanske han slapp att gräva och tigga ju, som han inte ville. Så det var liksom hans chans kanske att ta sig ur fattigdomen. Det här är bara en spekulation. Det står inte så i liknelsen. Och det står inte heller i liknelsen att den här förvaltaren egentligen gjorde rätt. Så alla barn, gör inte så här. Men det står att han var klok, för att han använde de tillgångar som han för tillfället hade, som han snart skulle förlora. De tillgångar som han för tillfället hade använde han för att vinna vänner som han kunde ha användning av i framtiden. Och det säger Jesus, det ska vi också göra. När vi ligger där i graven och sover och förhoppningsvis väntar på den himmelska härligheten, om vi då har dött i förtröstan på Jesus, hoppet om det eviga livet, då har vi ingen nytta av våra egendom överhuvudtaget. Vi har ingen nytta av våra pengar överhuvudtaget. Så Jesus uppmanar oss verkligen här att när vi lever så ska vi använda ägodelarna för att vinna vänner som vi kan ta med oss till himlen. Alltså medkristna. Sen finns det ett eget spår här som gäller fattiga. Och det här lyfter Bibeln fram på många, många ställen. Både i gamla och nya testamentet. Och vi läste det i den gammaltestamentliga texten. Att det är generellt så att vi ska hjälpa de som är fattiga och de som har det svårt. Senare i Lukas evangeliet 16 kapitel så är det den här liknelsen med en rik man som inte hjälper tiggaren Lazarus. Och så får han inte komma till himmelriket. Vi ska hjälpa fattiga, vi ska använda våra ägodelar och pengar för att hjälpa fattiga. Men också naturligtvis bygga upp Kristi kyrka. Och vi ska vara generösa till kyrkliga ändamål, kristna ändamål. Det ger faktiskt evig lön och det ger vänner i himlen.

Det finns ytterligare en sak i den här liknelsen som vi kanske inte gillar att höra. Och det är det här att Jesus säger att den här världens barn är klokare mot sitt släkte än ljusets barn. Om man tittar på samhället så anstränger sig många till det yttersta för att tjäna pengar, för att komma framåt i karriären eller till och med bedra andra för att uppnå sina mål. Och det är till och med beskrivet i den ekonomiska vetenskapen hur det där går till med en oerhörd intensitet och effektivitet på alla typer av marknader. Och så säger Jesus så här: med den intensiteten, med det engagemanget som de världens barn försöker tjäna pengar, med den intensiteten ska vi göra gott. Men det gör ni inte. Ni är slöa, ni är slappa i att hjälpa de fattiga och svaga, säger Jesus. Världens barn är bättre på att göra det onda än ni är på att göra det goda. Jag blir i alla fall träffad av de här orden av Jesus, och det kanske du också blir. Jesus lyfter här fram världens barn som föredömen för hans lärjungar i iven att göra det rätta. Så som de är ivriga att använda ägodelar för sin personliga vinning, så ska vi använda våra ägodelar för att göra gott och vinna vänner i himmelriket. Vad menar Jesus med att vi ska vinna vänner som tar emot oss i de eviga boningarna? Vänner som tar emot oss i de eviga boningarna. Det låter ju verkligen som att det är med de här gärningarna som vi vinner himmelriket. Att vi på något sätt hjälper vänner, och då är det de som släpper in oss, för vi har gjort gott mot dem. Martin Luther, när han lägger ut den här bibelversen, så hänvisar han till Matteusevangeliets 25 kapitel. Och det är där Jesus säger att de gärningar vi har gjort i tro, de vittnar om vår tro. Men det är genom tron som vi blir frälsta och får komma till himlen. Det är uteslutet, säger Martin Luther, att människor kan ge oss himmelriket. Det står inte människor där och öppnar dörren in till himmelriket, utan det är bara Gud som kan göra det. Och det är glasklart genom hela Bibeln att det är Guds verk. Allt igenom att vi får komma till tro på Jesus och leva i den frälsande tron. En annan präst, Henrik Ringius, han lägger en helt annan vikt vid det här. Han fokuserar på något helt annat än Martin Luther. Han fokuserar på vänskapen mellan de som är kristna. De trogna, säger Ringius, som får mötas i himlen, de har varit de bästa vänner här på jorden. Och det är ett av kännetecknen på dem som ska mötas i himlen, att de varit de bästa vänner på jorden. De som lever och dör i ovänskap, de möts i helvetet. Herrens trogna är och ska vara bättre vänner med varandra än med någon annan. Det kan visst bli tillfälliga slitningar, frestelser till bristande lydnad för budet att göra vad gott är först och främst mot dem som är syskon i tron. Men när tron består så bevaras också kärleken syskon emellan. Så han fokuserar helt bara på vänskapen som man känner när man kommer till himlen och möter sina medkristna där. C.S. Lewis, han är nog inne på samma tanke som Ringius, tror jag. I den sista boken i Narnia, sjuologin eller vad det heter, då beskriver han i flera kapitel hur barnen upplever det förhärligade Narnia. Narnia i Narnia, eller England i England. Och det är massa märkliga saker som händer. Men han fokuserar också på återseendet av vänner och hjältar. Och tillsammans med Aslan där på en plats så blir det, allt blir fantastiskt naturligtvis. Och det blir en härlig sammankomst där. Med prat och skratt, och man hälsar på varandra och kysser varandra och alla skakar hand med varandra och vad härligt att ses och så vidare. Och så är det också någon som ska dra ett skämt. Han har dragit det här skämtet förut, och skämt som man drar andra gången är inte roligt, men här blev det väldigt, väldigt roligt, för alla hade legat och vilat i 500-600 år
så att det var liksom kul på nytt och extra kul. Men i allt detta så är i alla fall huvudbudskapet till oss att vi ska använda ägodelar för Guds rike så att vi kan möta vänner i himmelen. Och det var den första delen av evangelietexten. I den andra delen i evangelietexten så undervisar Jesus mer och han lyfter frågan till en principiell och mer allmän nivå. Nu talar han inte bara om ägodelarna för himmelrikets skull, utan Jesus säger detta att den som är trogen i smått är också trogen i stort. Och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Och om ni inte varit trogna i fråga om era ägodelar, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? Och det här förstår vi, tror jag, ganska intuitivt vad det handlar om. Att våra liv ska hänga ihop. Vi ska inte bara vara trogna i det som är litet utan stort. Och allt ska hänga ihop. Tro, lära och liv ska vara en enhet och så vidare. Vad är det, enligt kristen tro, vad är det lilla och vad är det stora? Man har nog ibland lagt ut det åtminstone så här, att det lilla, det är det enskilda och det vardagliga. Att vi varje dag utför vår kallelse i trohet till de som finns omkring oss, till våra medmänniskor. Och det sker genom då att vi tar hand om vår familj, att vi sköter våra studier eller våra arbeten, att vi gör våra läxor i skolan om vi går i skolan, och att vi hjälper våra barn med läxor om vi har barn i skolan. Och det stora, det är som Jesus säger då, att det är den sanna rikedomen. Det är barnaskapet hos Gud. Det som vi får genom dopet och tron. Och även i det här så ska vi vara trogna förvaltare. Vi ska förvalta det stora som Gud gett oss i hans kyrka. Och Gud har i hans kyrka framförallt gett oss sitt ord och sina sakrament. Vi ska bruka Guds ord i våra liv. Det ska finnas i våra hem. Och om vi inte brukar det så får vi börja bruka det lite. Om vi brukar det lite kanske vi får börja bruka det lite mer. Men vi ska använda Guds ord och förvalta Guds ord i våra liv och i våra familjer. Och dopet har vi fått också. Genom det så har vi blivit en ny skapelse i Kristus. Och hur kan man påminna sig själv om att man är döpt och kristen? De senaste veckorna så har jag noterat det att man kan absolut påminna sig själv genom att korsteckna sig. Det är det som Lionel Messi gör hela tiden. Genom att korsteckna sig så kan man påminna sig själv om jag är döpt, jag är kristen, jag är kallad att leva som kristen. Personligen, jag korstecknar mig inte och jag har inte heller lärt mina barn att göra det. Men om du vill göra det och du vill lära dina barn att göra det så tror jag att det är någonting fint, för att det är någonting där vi verkligen påminner oss själva om att vi är kristna genom dopet. Och sen ska vi naturligtvis också bruka nattvardens gåvor. I nattvarden är Jesus närvarande på riktigt, i brödet och vinet. Vi möter Jesus själv där i åminnelse av vad han har gjort, men vi tar också emot honom själv. Syndernas förlåtelse, det eviga livet. Och att vi ska förvalta det här stora, och att Jesus kallar oss att förvalta det. Det är trots allt så, eller tyvärr så, att om vi inte förvaltar det, då kan det gå förlorat. Om vi inte förvaltar det lilla, det som vi behöver göra för vår medmänniska, så kan det gå någonting förlorat i förhållande till vår medmänniska. Och det stora, det är att vi har blivit döpta och fått Guds nåd och kallats till att bli lärjungar. Om vi inte förvaltar det, så kan det gå förlorat. Det finns en risk att kristendom försvinner i Sverige. Men vi får förvalta det vi har fått så att kristendom inte försvinner. Och vi får göra både förvalta det stora och det lilla. Detta alltså om att vara trogen i det lilla och det stora. Det första jag sa var att vi ska använda våra ägodelar för himmelrikets skull.
Det andra jag sa var att vi ska vara trogna i det lilla och det stora. Och det tredje och sista jag vill säga, lite kortare, är detta som Jesus avslutar med i evangelietexten. Gud eller mammon. Gud eller mammon. Jesus säger att ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ena och älska den andra. Eller så kommer han att hålla sig till den ena och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Jag nämner inledningsvis det här att trefaldighetstiden är präglat av motsättningar. Och här framträder den här söndagens motsatspar. Gud eller mammon. Gud eller mina ägodelar. Gud eller mina pengar. Och vi förstår ju här att Jesus verkligen vill spiken i kistan här. Vi ska tro på Gud. Vi ska inte sätta vår lit. Vi ska inte förvänta oss det goda av våra ägodelar. Utan det ska vi förvänta oss från Gud. Och om vi brustit i det här. Om vi litat på oss själva. Om vi litat på vårt förnuft. Så får vi omvända oss. Gud vill verkligen förlåta oss våra synder om vi har brustit i detta. Och Gud ger förlåtelse, helt och fullt, för Kristi skull. Allt vad vi har gjort fel. En sak som man kan påminna sig i det här sammanhanget, tror jag, det är fjärde bönen i Fader vår. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och då läser vi utläggning av den i katechesen, att Gud ger dagligt bröd även utan vår bön, också åt onda människor. Men vi ber i den här bönen att vi ska låta oss inse det här och ta emot vårt dagliga bröd med tacksamhet. Och där är även en utläggning vad som är dagligt bröd. Allt vi behöver för att leva: mat, dryck, kläder, skor, god regering, väderlek med mera, med mera. Och det jag egentligen vill fästa er uppmärksamhet på är just detta med dagligt bröd, att vi får det som vi behöver. Gud ger det till oss egentligen utan att vi ber honom om det. Varför då? Jo, för att han tar hand om oss och försörjer oss. Han ger oss vad vi behöver. Sen ska vi ändå be den bönen så att vi tar emot det i ett tacksatt hjärta och kan ta till oss det på ett rätt sätt. Men samtidigt som Gud utmanar oss i förhållande till våra ägodelar och pengar i den här evangelietexten, så får vi inte glömma bort att Jesus tar hand om oss. Och Gud försörjer oss med allt vad vi behöver. Gud vill att vi vänder vårt hjärta bort från den här världens möda mot honom. Han vill att vi ska tro och förtrösta på honom. Men han vill samtidigt påminna oss om att han har omsorg om oss. Och det är en god påminnelse att Gud har omsorg om oss. Vi kanske befinner oss i svårigheter i livet. Vi kanske saknar inkomst, arbete. Vi kanske har andra svårigheter i vår familj eller bland vänner. Vi måste minnas det här, att det finns inte några svårigheter i livet som är så stora eller så allvarliga att Jesus inte kan ta hand om dem. Utan Jesus kan ta hand om alla våra svårigheter och våra bekymmer. Och Gud ger oss till och med dagligt bröd även om vi inte ber honom om det. Så jag avslutar med att sammanfatta. Vi ska använda våra ägodelar för himmelrikets skull. Vi ska vara trogna i det lilla och det stora. Och vi ska sätta vår tro på Gud och inte till våra ägodelar. Om vi inte gjort detta, så får vi omvända oss och ta emot Guds förlåtelse för Jesus skull. Vi ber tillsammans. Herre vår Gud, himmelske far, du som gett oss förtroendet att vara dina medarbetare och bära ansvar för ditt rike i världen. Vi ber dig, ge oss mod att vänta stora ting av dig och våga stora ting för dig, så att vi inte av feghet eller svaghet sviker den kallelse som du av nåd vill använda oss i. Styrk oss att frimodigt och med heligt allvar kämpa tronstrider och så till sist få prisa dig som ger oss segern. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi kan stå upp och bekänna vår kristna tro. Vi tror på

Vi ber kyrkans förbön. Herren vår Gud, vi ber dig, styrk och led din kyrka. Samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Ge dina vittnen kraft när de får lida för din skull. Skydda vårt land och ge vishet åt alla som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Välsigna vårt arbete och gör oss till goda förvaltare av det vi har fått att förvalta. Ge världen fred och rättvisa. Vi ber speciellt för de som har det svårt i Gaza, övriga Mellanöstern, Sydsudan och Ukraina. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss till dem som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och öppenhet. Hjälp Roseniuskyrkan att vara ett hem där vi får mötas i bön, arbete och gemenskap. Kom, Herre, till alla sjuka, sörjande och ensamma. Särskilt ber vi för dem vi nu tyst nämner. Herre, sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd. Låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Och vi ber på det sätt som Jesus har lärt oss att be. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren.

kan be välsignelsen tillsammans. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Inte jättemycket i programmet, tror jag. Nästa söndag är det gudstjänst här igen i Roseniuskyrkan klockan 11. Det är ordinarie predikant Martin Helgesson som leder och predikar. Och det är ingen annan som har någon information ni vill säga. För i annat fall så jag ska säga att det är ju kollekt naturligtvis här under slutsalmen, och det kommer nu upp ett swishnummer, annars så finns det i agendan. Och det blir ett postludium så småningom. Men innan dess så sjunger vi som slutsalm Min själ ska lova Herren. Det är från psalmboken nummer 9. Vi kan stå upp tillsammans.

Vi skal åpne Galaterbrevet kapittel 4, og så skal vi lese to vers derifrån. Galaterbrevet kapittel 4, vers 4 og 5. Men før vi gjør det, så skal vi be tilsammans. Gode Gud, vi har lyst til å be om et møte med deg i ditt ord i kveld. Og så har vi lyst til å be slik som det står i sangen. Og skulle jeg tvile og se meg tilbake, så ber jeg deg, Herre, å ta meg ved hånden og varme mitt hjerte til atter jeg sier, jeg følger deg, Jesus, jeg følger deg. Herre, du ser hvor kalde våre hjerter kan bli, hvor likegyldige de kan bli. Og så hadde vi lyst til å be om det under denne helg, i møte med ditt ord, at du kunne få varme våre hjerter. Deg til ære og oss til nytte. Amen. Vi skal lese ifra Galaterbrevet kapittel 4, vers 4 og 5. Så jeg får låne en svensk bibel, så får vi se hur det går. Men när tiden var inne, sende Gud sin son, född av kvinna och ställt under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Det som icke uppkom i noe menneskes hjärta. Slik står det i en liten strofe i Bibelen. Det ingen tänkte på, det ingen bad han om, det ingen ropte om, det som ikke uppkom i noe menneskes hjerte, det gjorde Gud. Galaterbrevet kapitel 4, de to vers vi har lest nå, det står bare om vad Gud har gjort. Og det finnes en underbar hvile i slike avsnitt i Bibelen, som bare taler om det som Gud har gjort. Som bare forteller, beretter oss om det som Gud har gjort. Gud sender sin son. Han sparte ikke sin enda son. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne. Han gav ham for oss alle, skriver Paulus. Han sendte sin son. Og så kom han inte for å si hei til oss. Han kom inte för att se hur vi hade det, för så åka hem igen. Men han sände sin son, och Jesus kom med ett uppdrag, med en mission. Han skulle köpa dem fri, läste vi, de som stod under lagen, för att vi skulle få söners rätt. I Norge så har vi ett ord som heter barnekår, som betyr noe av det det vil si å få leve som et barn. Hur annorlunda det er i forhold til det å leve som en tjener eller en trøll. Jeg har bodd i Sør-Amerika mange år, der mange hadde anställde i sin hem for at vaske, for at lage mat. Mange gikk konstant med en frykt om at ikke være god nok, inte göra sitt jobb bra nok. Det gick med en frykt för att bli kastet på dör. Och så är det ofta att vara tjänare. Tjänaren har plats så länge han kan göra nytta för sig. Så länge han kan bidra med något. Så länge han kan vara till hjälp med något. Men så annorlunda att få vara barn. Och det säger Galaterbrevet kapitel 4 att när Jesus kom, så kom han för att köpa oss fri ifrån lagens förbannelse, för att vi skulle få söners rätt, för att vi skulle få vara barn av Gud och leva med han.
Det er to kapitel I det gamle testamentet som på en helt speciell måte taler om Jesu gjerning I sin lidelse og død. Det er mange avsnitt som taler om det, men kanskje helt speciellt to kapitel. Det ene det Jesaja kapitel 53, og det andre det Salme 22. Og når du blar videre fra Salme 22, så kommer du inn I Salme 23. Og det første verset der, det sier noe som du gjerne har fått hvila I, og kommer tilbake til igjen og igjen. Der står det sånn, Herren min hyrde, herdo, meg fattes intet, eller jeg mangler ingenting. Herren min hyrde, jeg mangler ingenting. Men har du lagt merke til hva som står innan Salme 23? Det det siste avsnitt I Salme 22. Salmen skildrer for oss hvordan Jesus lider for oss, hvordan han dør for vår skyld. Og så står det noe fantastisk fint mot slutet av salmen. Der står det sånn I vers 31 og 32. Ætlingar skal tjene honom. Kommande slekten skal få høre om Herren. De skal träda fram och förkunna hans rättfärdighet för det folk som ska födas att han har gjort det. Att han har gjort det. Det ska komma någon generation. Det talas fram I tid också in I vår tid. Och så står de människor som skulle få höra ett budskap om vad han har gjort. Hans gärningar skulle förkynnas. Hans rättfärdighet skulle förkynnas för det folk som ska födas och så står det att han har gjort det att han har gjort det han har gjort något för dig och för mig och så är det att salme 23 I lys av det ser det att Herren min hyrde det manglar mig ingenting Den salme som oser av trygghet, av visshet, av hvile. Jeg skal få lov å hvile I grønne enger. Han dekker bord for meg. Han leder meg til hvilens vann. Han har gjort noe for meg, og så skal jeg få lov å hvile. Og derfor sier det igjen at det en utrolig hvile I så her tekster som bare handler om vad Jesus har gjort, vad Gud har gjort för oss. Det är otroligt stort. Och det är setning I det gamla testamentet som ser det så fint. Det står I 2 Samuel kapitel 19 och vers 5. Det som han har gjort har varit till stor nytta för dig. Hörte du det? Det ser som ett förebilde på Jesus vad David gjorde när han vann seger för sitt folk. Men så pekade det framöver och hade så lust att förkynna det in I kväll till dokker att det som han har gjort det har varit till stor där var det till stor nytta för oss. Hade han inte kommit, hade han inte gjort för oss hur annorlunda allt hade sett ut. Men Gud sände sin son. Han kom för att lida. Han kom för att dö. Han kom för att köpa oss fri. Det då är förunderligt att få vara med Jesus på hans vandring genom världen. Kanske allra starkast de sista dagar och timmar för han ska upp till Golgata. Paul Gerhardt, den tyske salmedikter, han säger det så här I en salme. Här ser jag ett tålmodig lam som säger till döden skynder, som bärer andres sorg och skam och hela världens synder.
Och så skriver Paul Gerhardt vidare ut i den salmen där han tänker sig in i ett rådsmöte för världens grundvoll blev lagt. Där det blev fattat och beslutet en frälsesplan. Där han föreställer sig en samtal mellan fadern och sönnen. Och där han ser det sån i salmen. Gå hen min kära sön och lid. För dem som in till evig tid i vreden skulle vara. Den dom är grufull ut att stå. Alltså grufull, fruktansvärt ut att stå. Men världens frälse står därpå. Min sön, vill du den bära? Vill du det, Jesus? Vill du verkligen gå den vägen? Vill du verkligen ta den platsen? Vill du det? Den fruktansvärdom, men världens frälsning beror på det. Min son, vill du den bära? Och så skriver Gerhard vidare i salmen där han tänker sig sonen tar till ordet och så säger han det. Ja, kära far, av hjärtes grund. La ske som du vill skicka. La komma kun den bittre stund. Jag dödens kalk vill dricka. När alla piner vises fram, han svarar gärna. Vart lem är redo till att lida. Ja, kära far. Och så säger alltså Galaterbrevet det att då tidens fyllde kom, eller då tiden var kommet, då sände Gud sin son. Och så kom han för att göra något för dig och för att göra något för mig. Han valde naglarna. Han valde tornekronan. Han valde förbannelsen för att få komma dig i möte och bjuda dig in i sin himmel. Istället för att måtte säga till dig på den yttersta dag, gå väck från mig, gå bort från mig, dere som är förbannat till den eviga ill. Gud sände sin son. Och så gjorde han det för att ändra ditt liv, för att ändra din framtid, för att ändra din evighet. Det är en sanger som säger det sån. Ola aldrig någonsinne korsets trä mig gå av minne. Som dig frälsens första var. Men la kors och död och smärta tala rope till mitt hjärta vad min frälse kostet har. Det budskapet träng vi att bli stille för. Det han måtte igenom, det han var inom när han gick vägen till Golgata för att köpa oss fri. Han sände sin son. Han gav oss för oss alla, står det. Salme 103, vers 10. Saltaren 103 och det tionde verset där. Där står det sån. Det står om Gud. Han behandlar, eller han handlar, han behandlar oss inte efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Det säger Bibeln om Gud. Han handlar inte med oss efter våra synder. Men lägg märke till vad det står. Han handlar inte med oss efter våra synder. Men hade lust att säga dig, se hur han handlade med sin egen son. Se hur han handlade med Jesus för att kunna bära lys och framtid och liv in i ditt liv. Se vad Jesus måtte genom för att du skulle få bli fri
och kunna synge lovsang i tacknämlighet till din Gud. Ser han ut i Getsemane, där han ligger i sena nattetimer. Han svette drypper som blodstråper till backen. Det var kallt i Jerusalem den kvällen. Andra, de måtte tenne bål för att varma sig. Men Jesus ligger ute i Getsemane och så svette han blod för i möte med det som väntade. Bibeln säger det att han kom i dödsangst. Han som aldrig var rädd. Han som aldrig kände på rädsel. När de var ute på Genesaretsjön i den allra villaste storm och de lärjungar som var erfarna fiskare skälver och roper av rädsel, så är Jesus helt trygg. Men i Getsemane, där ligger han med ansikte till jorda och så svette han blod och så roper han och ber han till sin far. Det finns en liten bok. Jag vet inte om ni har den på svensk, men det är en liten passionsbok som Fredrik Wisløff har skrevet och som heter Med ham till Golgata. Känner ni den? Var det en ukänd bok? Den måste ju översätta till svensk. Men där ser Wisløff det när han talar om Getsemane. Så ser han det att en synder, han ser alltid synden med en synder sina ögon. En synder ser alltid synden med en synder sina ögon. Och då blir inte synden så farlig. Då blir inte synden så förskräcklig. Men så säger han det att vill du lära synden att känna och vad syndens lön är, så ska du bli med Jesus in i Getsemane där han ligger och roper i sin angst till sin far. Han gick från Getsemane vidare till Golgata. Där blev han naglad fast, där blev han spikad till korset. Där blev han hånet. Där blev han såret, säger Bibeln. Där blev han knust för våra missgärningar. Där blev hans själ gjort till ett skyldoffer. Där blev han en förbannelse istället för oss. Vi läser i Galaterna 3 och vers 13. Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Han blev en förbannelse i vårt ställe. Det finns några texter i Bibeln som är av en sån karaktär att de knappt läses något ställe längre. Texter som handlar om Guds vrede. Texter som handlar om förbannelsen och vad det vill si att vara under förbannelse. Och en av de texter, det möter du i andra Mosebok kapitel 28. Femte Mosebok är det väl, kapitel 28, där det står något om förbannelsen som ska ramma den som inte har älskat Gud över alla ting och som inte har tjänat han i hela sitt liv av all sin glädje. Det är fruktansvärt att läsa. Förbannelsen ska ramma han. Han ska ödeläggas. Han ska rives i stycker. Och så säger Bibeln det att Gud i sin kärlek så sände han sin son. Och så gjorde han det för att köpa dig fri ifrån lagens förbannelse. För att du skulle bli fri. För att du inte skulle ödeläggas, rives i stycker i Guds vrede. Så var det en som gick i ditt ställe. Han handlade inte med oss efter våra synder. Men se hur han handlade med sin son. Han gav han i döden för att
kunne berge deg. Og så står det et vidunderlig fint vers I 5. Mosebok, kapittel 23. 5. Mosebok, kapittel 23. Og så skal vi lese det 5. verset der. Der står det, Herren din Gud forvandlade forbannelsen til velsignelse for deg. Hørte du det? Det står om noe som Herren har gjort. Han forvandlade forbannelsen til velsignelse for deg, står det. Det som ingen kunne gjøre I denne verden, det gjorde Gud. Det som du med all din bot og bøtring og fromme løfter aldri kunne gjøre, det å komme deg ut eller fri ifrån lagens forbannelse, det gjorde Gud. Han forvandlade forbannelsen til velsignelse for deg. Når gjorde han det? Det gjorde han når han sendte sin son, og når han ble en forbannelse I stedet for oss. Forbannelsen til velsignelse for deg. Gjorde han det? Det gjorde han når han sa sin son. Og når han ble en forbannelse

om at døra og porten til Guds himmel står åpen i kraft av det Jesus har gjort da han ga sitt liv og sitt blod for oss. Gud sende sin sønn. Tenk at han gjorde det. Tenk at han ville det. Gud sende sin sønn. Og så helt til slutt, så hadde jeg bare lyst til å lese ifra Jesaja kapittel 53, som jeg nevnte. Og det står der i det 5. og 6. verset. Han ble gjennomboret for våre brott, slagen for våre synder. Straffet ble lagt på honom for at vi skulle få frid, og gjennom hans sår er vi hela det. Vi gikk alle vilsa som får, var og en gikk sin egen veg, men all vår skuld lade Herren på honom. All vår skuld lade Herren på honom. Og nå hadde jeg lyst til å ta deg med inn i den norske oversettelsen, som sier det på en litt annen måte. For der står det sånn at den skuld som lå på oss alle, lot Herren ramme ham. Altså, den skuld som lå på oss alle, lot Herren ramme ham. Og så er det noe fantastisk med grammatikken i Bibelen. Liker du grammatikk? Hvert år når jeg var på Fjellheim på Bibelskolen, så kom en hel flokk studenter som møtte opp på spansktimene. De ville lære spansk. Men de sa bestandig hver enda år, jeg hater grammatikk, sa de. Spansk ville de lære, men grammatikk ville de ikke vite av. Men det er noe fantastisk med grammatikken i Bibelen. Den skuld som lå på oss alle, står det. Den som lå på oss alle. Det står inte den skuld som ligger på oss alle. Säg det på svensk. Som ligger, som är kvar. Det står inte det. Det står den skuld som lå på oss alla. Tänk om det hade stått den skuld som ligger på oss alla. Men det står den skuld som lå på oss alla, lot Herren ramma han. Nu har inte dere sett det, men jag har haft min telefon liggande här på predikarstolen under hela predikan. Då ska jag lägga den på pianoet. Telefonen, den lå här. Men den ligger inte här längre. Den blev lade på pianoet. Den ligger en annan plats. Den är inte här. Den ligger en annan plats. Och det är precis det Bibeln talar om, din och min skuld. Som du ängstas för. Som du är bekymrad för. Den blev lagt på honom. Gud sände sin son. Och så blev skulden lagt på han. Och så blev han ramma. Och så blev han knust för vår skuld. Och så blev förbannelsen som vilt över våra liv, den blev förvandlad till välsignelse. För att han var glad i dig, för att han älskade dig, för att han ville ha dig hos sig. Gud sände sin son. Evig takk skal han ha for det.